Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
11: One, two, one, two, three.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki!
3: Moro!
2: Joo, kyllä. Yksi nekalalainen äijä oli muistellut eilen siinä viime tai toissa juhannusta, kun se oli lähtenyt omalla moottoriveneellä juovetelle Jussia juhliin. Ja oli menomatkalla poikennut Kämmenniemessä ja pistänyt veneen parekkiin siihen Aunesillan laituriin ja mennyt käymään baarissa. Eikä sitten sen lähemmähdi uavetta, kun on juhannuksena päässytkään, mutta tänä vuonna meinaa ottaa oikein kuski ja päästä perille saakka.
4: Hieno juhannuspaikka, kyllä.
3: Tampereen yliopiston tiedoitusopin opiskelijoiden tekemien tutkimusten mukaan Tampereen levinnein julkaisu on tämä Helsingin Sanomien pirkanmaalaispainos.
2: Niin, aluesivut. Aamulehdessä. Tampereen opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja Kirsi Koski raportoitte tuolta Iisaukion laidalta, että Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksella oli viime keväänä vuosien sitkeitten ponnisteluiden tuloksena onnistuttu lopultakin kasvattaa oikein komeet ja tuuheet viikset jollekin ammattikoululaiselle.
3: Semmoinen ihminen, joka haastaa riitaa Tammelantorin rillijonossa sillain, että se repii toisia pusakan rinnuksista taka hihoista ja yrittää koko aika kampata, on judoka.
2: Mikä?
3: Judoka.
2: Judoka? Yksi tuttu toimittaja, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, itsekin varmaan tietää asiansa, niin oli viime viikolla joku aamu myöhästynyt hommista oikein reilusti. Ja päätoimittaja oli sitten ihan vaan piruuttaa mennyt kysyä siltä, että eikö sulla ole herätyskelloa vai eikö se soinu? No, tää oli sitten tietysti vaan sanonut, että no onhan mulla kaksikin ja kyllä, ne varmaan molemmatkin on soinut, mutta ilmeisesti jo joskus silloin, kun mä oon vielä nukkunut. Toimittaja vaan totesi. Pääsi pälkähästiä.
3: No niin, se on moro.
2: Morritonki, joo, erittäin hyvä
3: kikka.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunonkorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Jatkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehottaa siirtämään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen painopistettä säästöistä palvelujen sisältöön ja vaikuttavuuteen. THL:n mukaan tulevalla hallituskaudella on ratkaistava, mitä palveluja julkinen terveydenhuolto tarjoaa ja millä laajuudella. THL esittää myös vahvan kansallisen toimijan perustamista määrittelemään julkisen sote-järjestelmän palveluvalikoimaa. Lisäksi laitos varoittaa suomalaisten luottamuksen sosiaali- ja terveydenhuoltoon heikentyneen viime vuosina. THL:n mukaan sote-järjestelmän kehittämisessä tarvitaan pitkäjänteisiä poliittisia linjauksia, jotta kansalaisten luottamuspalveluihin voidaan vahvistaa. Lempäälän tie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Peltolammilla Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä ensi viikon tiistaista perjantaihin. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien liittämiseen nykyiseen katuverkkoon. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Peltolammin kadun kautta. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön ja nykyinen Lempäälän tien linjaus kyseisellä osuudella poistuu käytöstä. Pirkkalan kunta on käynnistänyt hankkeen, jossa rakennetaan Soukonlahden uudelle asuinalueelle kääntöpaikka ja päätepysäkki linja-autoliikennettä varten. Rakentaminen aloitettiin eilen kaatamalla puita, minkä jälkeen aloitetaan varsinaiset maanrakennustyöt. Kääntöpaikan odotetaan valmistuvan elokuun alkuun mennessä. Työ vaikuttaa jonkin verran alueen liikenteeseen. Jalkapallon Veikkausliigassa kahdeksantena oleva Ilves on solminut pelaajasopimuksen 18-vuotiaan Jakuba Sakon kanssa. Norsunluurannikolta Tampereelle muuttaneen keskikenttäpelaajan sopimus on voimassa kauteen 28 saakka ja siinä on optio vielä kaudesta 2029. Sakon siirron taustalla on Ilveksen tammikuussa Norsunluurannikolla järjestämä pelaajatarkkailutapahtuma, jonka kautta keskikenttäpelaaja nousi esiin ja osapuolet solmivat lopulta monivuotisen sopimuksen. Ilves kertoi samalla myös, että huhtikuun alussa määräaikaisella sopimuksella Ilveksen riveihin liittynyt maalivahti Rasmus Leislahti jatkaa seurassa loppukauden.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehottaa siirtämään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen painopistettä säästöistä palvelujen sisältöön ja vaikuttavuuteen. THL:n mukaan tulevalla hallituskaudella on ratkaistava, mitä palveluja julkinen terveydenhuolto tarjoaa ja millä laajuudella. THL esittää myös vahvan kansallisen toimijan perustamista määrittelemään julkisen sote-järjestelmän palveluvalikoimaa. Lisäksi laitos varoittaa suomalaisten luottamuksen sosiaali- ja terveydenhuoltoon heikentyneen viime vuosina. THL:n mukaan sote-järjestelmän kehittämisessä tarvitaan pitkäjänteisiä poliittisia linjauksia, jotta kansalaisten luottamus palveluihin voidaan vahvistaa. Lempäälän tie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Peltolammilla Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä ensi viikon tiistaista perjantaihin. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien liittämiseen nykyiseen katuverkkoon. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Peltolammin kadun kautta. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön ja nykyinen Lempäälän tien linjaus kyseisellä osuudella poistuu käytöstä. Pirkkalan kunta on käynnistänyt hankkeen, jossa rakennetaan Soukonlahden uudelle asuinalueelle kääntöpaikka ja päätepysäkki linja-autoliikennettä varten. Rakentaminen aloitettiin eilen kaatamalla puita, minkä jälkeen aloitetaan varsinaiset maanrakennustyöt. Kääntöpaikan odotetaan valmistuvan elokuun alkuun mennessä. Työ vaikuttaa jonkin verran alueen liikenteeseen. Jalkapallon Veikkausliigassa kahdeksantena oleva Ilves on solminut pelaajasopimuksen 18-vuotiaan Jakuba Sakon kanssa. Norsunluurannikolta Tampereelle muuttaneen keskikenttäpelaajan sopimus on voimassa kauteen 28 saakka ja siinä on optio vielä kaudesta 2029. Sakon siirron taustalla on Ilveksen tammikuussa Norsunluurannikolla järjestämä pelaajatarkkailutapahtuma, jonka kautta keskikenttäpelaaja nousi esiin ja osapuolet solmivat lopulta monivuotisen sopimuksen. Ilves kertoi samalla myös, että huhtikuun alussa määräaikaisella sopimuksella Ilveksen riveihin liittynyt maalivahti Rasmus Leislahti jatkaa seurassa loppukauden.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua. En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ukkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehottaa siirtämään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen painopistettä säästöistä palvelujen sisältöön ja vaikuttavuuteen. THL:n mukaan tulevalla hallituskaudella on ratkaistava, mitä palveluja julkinen terveydenhuolto tarjoaa ja millä laajuudella. THL esittää myös vahvan kansallisen toimijan perustamista määrittelemään julkisen sote-järjestelmän palveluvalikoimaa. Lisäksi laitos varoittaa suomalaisten luottamuksen sosiaali- ja terveydenhuoltoon heikentyneen viime vuosina. THL:n mukaan sote-järjestelmän kehittämisessä tarvitaan pitkäjänteisiä poliittisia linjauksia, jotta kansalaisten luottamuspalveluihin voidaan vahvistaa. Lempäälän tie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Peltolammilla Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä ensi viikon tiistaista perjantaihin. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien liittämiseen nykyiseen katuverkkoon. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Peltolammin kadun kautta. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön ja nykyinen Lempäälän tien linjaus kyseisellä osuudella poistuu käytöstä. Pirkkalan kunta on käynnistänyt hankkeen, jossa rakennetaan Soukonlahden uudelle asuinalueelle kääntöpaikka ja päätepysäkki linja-autoliikennettä varten. Rakentaminen aloitettiin eilen kaatamalla puita, minkä jälkeen aloitetaan varsinaiset maanrakennustyöt. Kääntöpaikan odotetaan valmistuvan elokuun alkuun mennessä. Työ vaikuttaa jonkin verran alueen liikenteeseen. Jalkapallon Veikkausliigassa kahdeksantena oleva Ilves on solminut pelaajasopimuksen 18-vuotiaan Jakuba Sakon kanssa. Norsunluurannikolta Tampereelle muuttaneen keskikenttäpelaajan sopimus on voimassa kauteen 28 saakka ja siinä on optio vielä kaudesta 2029. Sakon siirron taustalla on Ilveksen tammikuussa Norsunluurannikolla järjestämä pelaajatarkkailutapahtuma, jonka kautta keskikenttäpelaaja nousi esiin ja osapuolet solmivat lopulta monivuotisen sopimuksen. Ilves kertoi samalla myös, että huhtikuun alussa määräaikaisella sopimuksella Ilveksen riveihin liittynyt maalivahti Rasmus Leislahti jatkaa seurassa loppukauden.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläispuoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla, se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaikenikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kaikista EU:n ulkopuolelta tilattavista verkkokauppaostoksista peritään uusi tullimaksu heinäkuun alusta lähtien. Enintään 150 euron arvoisista lähetyksistä maksu on 3 euroa tavaraerää kohden. Samalla muuttuvat tullauskäytännöt. Yksityishenkilöt eivät voi enää itse tullata lähetyksiä, joiden arvonlisävero on maksettu jo ostovaiheessa. Tällaisissa tapauksissa tullauksesta vastaa myyjä tai sen edustaja. Muutos perustuu EU:n tulliuudistukseen, jonka tavoitteena on hillitä halpatuontia EU:n ulkopuolelta. Uusi tullimaksu koskee kaikkia lähetyksiä, jotka tullataan 1. heinäkuuta tai sen jälkeen. Yhä useampi peruskoululainen saa tukea oppimiseensa. Tilastokeskuksen mukaan lukuvuonna 2024-2025 tukea sai lähes 35% peruskoulun oppilaista, eli noin 193 000 lasta ja nuorta. Osuus kasvoi jälleen hieman edellisvuodesta. Osa-aikaista erityisopetusta sai noin 1/4 peruskoululaisista. Pojista tukea sai 27 ja tytöistä 23%. Tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut, mikä on kaventanut eroa poikiin. Myös ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea saavien opiskelijoiden osuus on jatkanut kasvuaan. Viime vuonna erityistä tukea sai noin joka 8. tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva. Ylöjärven Soppeenmäessä sijaitsevan Nikron alueen maaperän puhdistustyöt on edennyt suunnitellusti. Nikkolantien alla olevasta maaperästä ja pohjavedestä on tähän mennessä poistettu yli 95% haitallisista liuottimista. Lupa- ja valvontaviraston mukaan termisellä menetelmällä toteutettu puhdistus on tuottanut erittäin hyviä tuloksia ja kohteen tilaa seurataan edelleen ennen mahdollisia jatkotoimia. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Samalla Mikkolantien liikennejärjestelyihin liittyvä kiertotie puretaan ja tie palautuu normaalille reitilleen syksyn aikana. Metsätalouden tukimäärärahat ovat loppumassa kesken vuoden. Suomen metsäkeskuksen mukaan erityisesti taimikon ja nuoren metsän hoidon tuet käytetään loppuun jo kesän aikana, minkä vuoksi loppuvuonna jätettyjen hakemusten käsittely siirtyy ensi vuoteen. Myös ympäristötukivarat metsien määräaikaiseen suojeluun ovat loppumassa.

0: Suomessa ja osa uusista hakemuksista siirtyy käsiteltäväksi vuonna 2027. Lisäksi metsätietukihakemuksia on kertynyt niin paljon, että kaikkia viime vuonna jätettyjä hakemuksia ei voida hyväksyä. Metsäkeskus muistuttaa, että metsänhoitotyöt kannattaa tehdä ajallaan tukitilanteesta huolimatta, vaikka hakemusten käsittelyajat pitenevät.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.

0: Jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: kuulemaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kaikista EU:n ulkopuolelta tilattavista verkkokauppaostoksista peritään uusi tullimaksu heinäkuun alusta lähtien. Enintään 150 euron arvoisista lähetyksistä maksu on 3 euroa tavaraerää kohden. Samalla muuttuvat tullauskäytännöt. Yksityishenkilöt eivät voi enää itse tullata lähetyksiä, joiden arvonlisävero on maksettu jo ostovaiheessa. Tällaisissa tapauksissa tullauksesta vastaa myyjä tai sen edustaja. Muutos perustuu EU:n tulliuudistukseen, jonka tavoitteena on hillitä halpatuontia EU:n ulkopuolelta. Uusi tullimaksu koskee kaikkia lähetyksiä, jotka tullataan 1. heinäkuuta tai sen jälkeen. Yhä useampi peruskoululainen saa tukea oppimiseensa. Tilastokeskuksen mukaan lukuvuonna 2024-2025 tukea sai lähes 35% peruskoulun oppilaista, eli noin 193 000 lasta ja nuorta. Osuus kasvoi jälleen hieman edellisvuodesta. Osa-aikaista erityisopetusta sai noin 1/4 peruskoululaisista. Pojista tukea sai 27 ja tytöistä 23%. Tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut, mikä on kaventanut eroa poikiin. Myös ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea saavien opiskelijoiden osuus on jatkanut kasvuaan. Viime vuonna erityistä tukea sai noin joka 8. tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva. Ylöjärven Soppeenmäessä sijaitsevan Nikron alueen maaperän puhdistustyöt on edennyt suunnitellusti. Nikkolantien alla olevasta maaperästä ja pohjavedestä on tähän mennessä poistettu yli 95% haitallisista liuottimista. Lupa- ja valvontaviraston mukaan termisellä menetelmällä toteutettu puhdistus on tuottanut erittäin hyviä tuloksia ja kohteen tilaa seurataan edelleen ennen mahdollisia jatkotoimia. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Samalla Mikkolantien liikennejärjestelyihin liittyvä kiertotie puretaan ja tie palautuu normaalille reitilleen syksyn aikana. Metsätalouden tukimäärärahat ovat loppumassa kesken vuoden. Suomen metsäkeskuksen mukaan erityisesti taimikon ja nuoren metsän hoidon tuet käytetään loppuun jo kesän aikana, minkä vuoksi loppuvuonna jätettyjen hakemusten käsittely siirtyy ensi vuoteen. Myös ympäristötukivarat metsien määräaikaiseen suojeluun ovat loppumassa ja osa uusista hakemuksista siirtyy käsiteltäväksi vuonna 2027. Lisäksi metsätietukihakemuksia on kertynyt niin paljon, että kaikkia viime vuonna jätettyjä hakemuksia ei voida hyväksyä. Metsäkeskus muistuttaa, että metsänhoitotyöt kannattaa tehdä ajallaan tukitilanteesta huolimatta, vaikka hakemusten käsittelyajat pitenevät.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Niin. Murtonki!
3: Aina!
2: Kyllä. Yksi nekalalainen äijä oli muistellut eilen siinä viime tai toissa juhannusta, kun se oli lähtenyt omalla moottoriveneellä juovetelle Jussia juhliin. Ja oli menomatkalla poikennut Kämmenniemessä ja pistänyt veneen parekkiin siihen Aunessillan laituriin ja mennyt käymään baarissa. Eikä sitten sen lähemmäs juovetta, kun on juhannuksena päässytkään, mutta tänä vuonna meinaa ottaa oikein kuski ja päästä perille saakka.
4: Hieno juhannuspaikka, kyllä.
3: Tampereen yliopiston tiedotusopin opiskelijoiden tekemien tutkimusten mukaan Tampereen levinnein julkaisu on tämä Helsingin Sanomien pirkanmaalaispainos.
2: Niin, joo. Aluesivut.
4: Aamulehdessä.
2: Tampereen opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja Kirsi Koski raportoitte tuolta Iidesaukion laidalta, että Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksella oli viime keväänä vuosien sitkeitten ponnisteluiden tuloksena onnistuttu lopultakin kasvattaan oikein komeet ja tuuheet fiikset jollekin ammattikoululaiselle.
3: Semmoinen ihminen, joka haastaa riitaa Tammelan torin rillijonossa sillain, että se repii toisia pusakan rinnuksista takahihoista ja yrittää koko ajan kampata, on judoka.
2: Mikä?
3: Judoka.
2: Judoka? Yksi tuttu toimittaja, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, itsekin varmaan tietää asiansa, niin oli viime viikolla joku aamu myöhästynyt hommista oikein reilusti ja päätoimittaja oli sitten ihan vaan piruuttaa mennyt kysyä siltä, että eikö sulla ole herätyskelloa vai eikö se soinu? No, tää oli sitten tietysti vaan sanonut, että no onhan mulla kaksikin ja kyllä, ne varmaan molemmatkin on soinut, mutta ilmeisesti jo joskus silloin, kun mä oon vielä nukkunut. Toimittaja vaan totesi sitten. Pääsi päläkähästiä.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonki, joo, erittäin hyvä kikka.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin kato 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kaikista EU:n ulkopuolelta tilattavista verkkokauppaostoksista peritään uusi tullimaksu heinäkuun alusta lähtien. Enintään 150 euron arvoisista lähetyksistä maksu on 3 euroa tavaraerää kohden. Samalla muuttuvat tullauskäytännöt. Yksityishenkilöt eivät voi enää itse tullata lähetyksiä, joiden arvonlisävero on maksettu jo ostovaiheessa. Tällaisissa tapauksissa tullauksesta vastaa myyjä tai sen edustaja. Muutos perustuu EU:n tulliuudistukseen, jonka tavoitteena on hillitä halpatuontia EU:n ulkopuolelta. Uusi tullimaksu koskee kaikkia lähetyksiä, jotka tullataan 1. heinäkuuta tai sen jälkeen. Yhä useampi peruskoululainen saa tukea oppimiseensa. Tilastokeskuksen mukaan lukuvuonna 2024-2025 tukea sai lähes 35% peruskoulun oppilaista, eli noin 193 000 lasta ja nuorta. Osuus kasvoi jälleen hieman edellisvuodesta. Osa-aikaista erityisopetusta sai noin 1/4 peruskoululaisista. Pojista tukea sai 27 ja tytöistä 23%. Tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut, mikä on kaventanut eroa poikiin. Myös ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea saavien opiskelijoiden osuus on jatkanut kasvuaan. Viime vuonna erityistä tukea sai noin joka 8. tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva. Ylöjärven Soppeenmäessä sijaitsevan Nikron alueen maaperän puhdistustyöt on edennyt suunnitellusti. Nikkolantien alla olevasta maaperästä ja pohjavedestä on tähän mennessä poistettu yli 95% haitallisista liuottimista. Lupa- ja valvontaviraston mukaan termisellä menetelmällä toteutettu puhdistus on tuottanut erittäin hyviä tuloksia ja kohteen tilaa seurataan edelleen ennen mahdollisia jatkotoimia. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Samalla Mikkolantien liikennejärjestelyihin liittyvä kiertotie puretaan ja tie palautuu normaalille reitilleen syksyn aikana. Metsätalouden tukimäärärahat ovat loppumassa kesken vuoden. Suomen metsäkeskuksen mukaan erityisesti taimikon ja nuoren metsän hoidon tuet käytetään loppuun jo kesän aikana, minkä vuoksi loppuvuonna jätettyjen hakemusten käsittely siirtyy ensi vuoteen. Myös ympäristötukivarat metsien määräaikaiseen suojeluun ovat loppumassa ja osa uusista hakemuksista siirtyy käsiteltäväksi vuonna 2027. Lisäksi metsätietukihakemuksia on kertynyt niin paljon, että kaikkia viime vuonna jätettyjä hakemuksia ei voida hyväksyä. Metsäkeskus muistuttaa, että metsänhoitotyöt kannattaa tehdä ajallaan tukitilanteesta huolimatta, vaikka hakemusten käsittelyajat pitenevät.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kaikista EU:n ulkopuolelta tilattavista verkkokauppaostoksista peritään uusi tullimaksu heinäkuun alusta lähtien. Enintään 150 euron arvoisista lähetyksistä maksu on 3 euroa tavaraerää kohden. Samalla muuttuvat tullauskäytännöt. Yksityishenkilöt eivät voi enää itse tullata lähetyksiä, joiden arvonlisävero on maksettu jo ostovaiheessa. Tällaisissa tapauksissa tullauksesta vastaa myyjä tai sen edustaja. Muutos perustuu EU:n tulliuudistukseen, jonka tavoitteena on hillitä halpatuontia EU:n ulkopuolelta. Uusi tullimaksu koskee kaikkia lähetyksiä, jotka tullataan 1. heinäkuuta tai sen jälkeen. Yhä useampi peruskoululainen saa tukea oppimiseensa. Tilastokeskuksen mukaan lukuvuonna 2024-2025 tukea sai lähes 35% peruskoulun oppilaista, eli noin 193 000 lasta ja nuorta. Osuus kasvoi jälleen hieman edellisvuodesta. Osa-aikaista erityisopetusta sai noin 1/4 peruskoululaisista. Pojista tukea sai 27 ja tytöistä 23%. Tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut, mikä on kaventanut eroa poikiin. Myös ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea saavien opiskelijoiden osuus on jatkanut kasvuaan. Viime vuonna erityistä tukea sai noin joka 8. tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva. Ylöjärven Soppeenmäessä sijaitsevan Nikron alueen maaperän puhdistustyöt on edennyt suunnitellusti. Nikkolantien alla olevasta maaperästä ja pohjavedestä on tähän mennessä poistettu yli 95% haitallisista liuottimista. Lupa- ja valvontaviraston mukaan termisellä menetelmällä toteutettu puhdistus on tuottanut erittäin hyviä tuloksia ja kohteen tilaa seurataan edelleen ennen mahdollisia jatkotoimia. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Samalla Mikkolantien liikennejärjestelyihin liittyvä kiertotie puretaan ja tie palautuu normaalille reitilleen syksyn aikana. Metsätalouden tukimäärärahat ovat loppumassa kesken vuoden. Suomen metsäkeskuksen mukaan erityisesti taimikon ja nuoren metsän hoidon tuet käytetään loppuun jo kesän aikana, minkä vuoksi loppuvuonna jätettyjen hakemusten käsittely siirtyy ensi vuoteen. Myös ympäristötukivarat metsien määräaikaiseen suojeluun ovat loppumassa ja osa uusista hakemuksista siirtyy käsiteltäväksi vuonna 2027. Lisäksi metsätietukihakemuksia on kertynyt niin paljon, että kaikkia viime vuonna jätettyjä hakemuksia ei voida hyväksyä. Metsäkeskus muistuttaa, että metsänhoitotyöt kannattaa tehdä ajallaan tukitilanteesta huolimatta, vaikka hakemusten käsittelyajat pitenevät.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
8: Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
7: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
8: Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
9: Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
10: Nyssellä pääsee.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Akaan kaupungin hallitus käsittelee ensi viikon tiistaina sopimusta Toijalan uuden ratapihan alikulkusillan suunnittelusta ja yhteistyöstä Väyläviraston kanssa. Hankkeessa on tarkoitus korvata huonokuntoiseksi todettu ja suljettu Toijalan miljoonasilta uudella alikulkuyhteydellä. Suunnitteluvaihe koskee sekä rata-, tie- että katujärjestelyjä sekä nykyisen sillan purkamisen suunnittelua. Kaupunki toimisi sopimuksen mukaan suunnittelun tilaajana yhdessä Väyläviraston kanssa, ja suunnittelun kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 483 000 €. Akaan kaupungin osuus olisi tästä 400 000 €. Toteutus- ja kustannusjaosta päätettäisiin erikseen myöhemmässä vaiheessa laadittavalla sopimuksella. Suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden 2027 aikana. Ikalisten kaupunki on avannut kuntalaiskyselyn, jossa kerätään ideoita Rahkolan, Punaisen koulun, Vanhan lukion ja Vanhan yläkoulun rakennusten jatkokäytöstä. Sivistyslautakunta valmistelee eri vaihtoehtoja rakennusten tulevaisuutta varten. Kyselyn tulokset käsitellään elokuussa, minkä jälkeen niiden pohjalta tehdään esitys kaupunginhallitukselle syksyn aikana. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli maaliskuussa noin 430 sutta, eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Luken mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ja susien kuolleisuuden kasvu pysäyttivät kannan kasvun. Suomessa arvioitiin olevan 77 susireviiriä. Metsästäjäliitto pitää Lukeen arviota varovaisena ja katsoo susien todellisen määrän olevan suurempi. Liiton mukaan joillakin alueilla on havaittu susilaumoja ja pentuja, vaikka niitä ei näy kanta-arviossa. Metsästäjäliiton mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ei vaarantanut susikannan suotuisaa suojelutasoa. Kotimaisen mansikan avomaan pääsatokausi on käynnistynyt Keski-Suomea myöten, kertoo Hedelmän ja Marjainviljelijän liitto. Juhannuksen helteet ovat nopeuttaneet kypsymistä, mutta vähälumminen talvi on aiheuttanut paikoin talvivaurioita ja pienentänyt kasvustoa. Liiton mukaan sato voi tästä syystä tasaantua ja huippukausi jäädä tavallista lyhyemmäksi. Lajikevalikoiman ja tunneliviljelyn ansiosta mansikoita arvioidaan kuitenkin riittävän pitkälle syksyyn.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
11: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
9: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Akaan kaupunginhallitus käsittelee ensi viikon tiistaina sopimusta toimintaan.

0: Pohjolan uuden ratapihan alikulkusillan suunnittelusta ja yhteistyöstä Väyläviraston kanssa. Hankkeessa on tarkoitus korvata huonokuntoiseksi todettu ja suljettu Toijalan miljoonasilta uudella alikulkuyhteydellä. Suunnitteluvaihe koskee sekä rata-, tie- että katujärjestelyjä sekä nykyisen sillan purkamisen suunnittelua. Kaupunki toimisi sopimuksen mukaan suunnittelun tilaajana yhdessä Väyläviraston kanssa ja suunnittelun kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 483 000 €. Akaan kaupungin osuus olisi tästä 400 000 €. Toteutus- ja kustannusjaosta päätettäisiin erikseen myöhemmässä vaiheessa laadittavalla sopimuksella. Suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden 2027 aikana. Ikaalisten kaupunki on avannut kuntalaiskyselyn, jossa kerätään ideoita Rahkolan, Punaisen koulun, vanhan lukion ja vanhan yläkoulun rakennusten jatkokäytöstä. Sivistyslautakunta valmistelee eri vaihtoehtoja rakennusten tulevaisuutta varten. Kyselyn tulokset käsitellään elokuussa, minkä jälkeen niiden pohjalta tehdään esitys kaupunginhallitukselle syksyn aikana. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli maaliskuussa noin 430 sutta, eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Luken mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ja susien kuolleisuuden kasvu pysäyttivät kannan kasvun. Suomessa arvioitiin olevan 77 susireviiriä. Metsästäjäliitto pitää Luken arviota varovaisena ja katsoo susien todellisen määrän olevan suurempi. Liiton mukaan joillakin alueilla on havaittu susilaumoja ja pentuja, vaikka niitä ei näy kanta-arviossa. Metsästäjäliiton mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ei vaarantanut susikannan suotuisaa suojelutasoa. Kotimaisen mansikan avomaan pääsatokausi on käynnistynyt Keski-Suomea myöten, kertoo Hedelmän ja Marjainviljelijän liitto. Juhannuksen helteet ovat nopeuttaneet kypsymistä, mutta vähälumminen talvi on aiheuttanut paikoin talvivaurioita ja pienentänyt kasvustoa. Liiton mukaan sato voi tästä syystä tasaantua ja huippukausi jäädä tavallista lyhyemmäksi. Lajikevalikoiman ja tunneliviljelyn ansiosta mansikoita arvioidaan kuitenkin riittävän pitkälle syksyyn.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. We interrupt our program.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa auto.

0: sähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki!
3: Moro!
2: Kyllä. Yksi nekalalainen äijä oli muistellut eilen siinä viime tai toissa juhannusta, kun se oli lähtenyt omalla moottoriveneellä juovetelle Jussia juhliin. Ja oli menomatkalla poikennut Kämmenniemessä ja pistänyt veneen parekkiin siihen Aunesillan laituriin ja mennyt käymään baarissa. Eikä sitten sen lähemmähdi juovetta koko juhannuksena päässykään, mutta tänä vuonna meinaa ottaa oikein kuskin ja päästä perille saakka.
4: Hieno juhannuspaikka, kyllä.
3: Tampereen yliopiston tiedoitusopin opiskelijoiden tekemien tutkimusten mukaan Tampereen levinnein julkaisu on tämä Helsingin Sanomien pirkanmaalaispainos.
2: Niin, aluesivut. Aamulehdessä. Tampereen opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja Kirsi Koski raportoitte tuolta Iidesaukion laidalta, että Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksella oli viime keväänä vuosien sitkeitten ponnisteluiden tuloksena onnistuttu lopultakin kasvattaan oikein komeet ja tuuheet fiikset jollekin ammattikoululaiselle.
3: Semmoinen ihminen, joka haastaa riitaa Tammelan torin rillijonossa sillain, että se repii toisia pusakan rinnuksista taka hihoista ja yrittää koko aika kampata, on judoka.
2: Mikä?
3: Judoka.
2: Judoka? Yksi tuttu toimittaja, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, itsekin varmaan tietää asiansa, niin oli viime viikolla joku aamu myöhästynyt hommista oikein reilusti. Ja päätoimittaja oli sitten ihan vaan piiluttaa mennyt kysyä siltä, että eikö sulla ole herätyskelloa vai eikö se soinu? No, tää oli sitten tietysti vaan sanonut, että no onhan mulla kaksikin ja kyllä, ne varmaan molemmatkin on soinut, mutta ilmeisesti jo joskus silloin, kun mä oon vielä nukkunut. Toimittaja vaan totesi sitten. Pääsi pälkähässiä.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonki, erittäin hyvä kikka.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja luksakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Akaan kaupunginhallitus käsittelee ensi viikon tiistaina sopimusta Toijalan uuden ratapihan alikulkusillan suunnittelusta ja yhteistyöstä Väyläviraston kanssa. Hankkeessa on tarkoitus korvata huonokuntoiseksi todettu ja suljettu Toijalan miljoonasilta uudella alikulkuyhteydellä. Suunnitteluvaihe koskee sekä rata-, tie- että katujärjestelyjä sekä nykyisen sillan purkamisen suunnittelua. Kaupunki toimisi sopimuksen mukaan suunnittelun tilaajana yhdessä Väyläviraston kanssa ja suunnittelun kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 483 000 €. Akaan kaupungin osuus olisi tästä 400 000 €. Toteutus- ja kustannusjaosta päätettäisiin erikseen myöhemmässä vaiheessa laadittavalla sopimuksella. Suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden 2027 aikana. Ikalisten kaupunki on avannut kuntalaiskyselyn, jossa kerätään ideoita Rahkolan, Punaisen koulun, vanhan lukion ja vanhan yläkoulun rakennusten jatkokäytöstä. Sivistyslautakunta valmistelee eri vaihtoehtoja rakennusten tulevaisuutta varten. Kyselyn tulokset käsitellään elokuussa, minkä jälkeen niiden pohjalta tehdään esitys kaupunginhallitukselle syksyn aikana. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli maaliskuussa noin 430 sutta, eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Luken mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ja susien kuolleisuuden kasvu pysäyttivät kannan kasvun. Suomessa arvioitiin olevan 77 susireviiriä. Metsästäjäliitto pitää Luken arviota varovaisena ja katsoo susien todellisen määrän olevan suurempi. Liiton mukaan joillakin alueilla on havaittu susilaumoja ja pentuja, vaikka niitä ei näy kanta-arviossa. Metsästäjäliiton mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ei vaarantanut susikannan suotuisaa suojelutasoa. Kotimaisen mansikan avomaan pääsatokausi on käynnistynyt Keski-Suomea myöten, kertoo Hedelmän ja Marjainviljelijän liitto. Juhannuksen helteet ovat nopeuttaneet kypsymistä, mutta vähälumminen talvi on aiheuttanut paikoin talvivaurioita ja pienentänyt kasvustoa. Liiton mukaan sato voi tästä syystä tasaantua ja huippukausi jäädä tavallista lyhyemmäksi. Lajikevalikoiman ja tunneliviljelyn ansiosta mansikoita arvioidaan kuitenkin riittävän pitkälle syksyyn.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
9: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
0: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Akaan kaupungin hallitus käsittelee ensi viikon tiistaina sopimusta Toijalan uuden ratapihan alikulkusillan suunnittelusta ja yhteistyöstä Väyläviraston kanssa. Hankkeessa on tarkoitus korvata huonokuntoiseksi todettu ja suljettu Toijalan miljoonasilta uudella alikulkuyhteydellä. Suunnitteluvaihe koskee sekä rata-, tie- että katujärjestelyjä sekä nykyisen sillan purkamisen suunnittelua. Kaupunki toimisi sopimuksen mukaan suunnittelun tilaajana yhdessä Väyläviraston kanssa ja suunnittelun kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 483 000 €. Akaan kaupungin osuus olisi tästä 400 000 €. Toteutus- ja kustannusjaosta päätettäisiin erikseen myöhemmässä vaiheessa laadittavalla sopimuksella. Suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden 2027 aikana. Ikalisten kaupunki on avannut kuntalaiskyselyn, jossa kerätään ideoita Rahkolan, Punaisen koulun, vanhan lukion ja vanhan yläkoulun rakennusten jatkokäytöstä. Sivistyslautakunta valmistelee eri vaihtoehtoja rakennusten tulevaisuutta varten. Kyselyn tulokset käsitellään elokuussa, minkä jälkeen niiden pohjalta tehdään esitys kaupunginhallitukselle syksyn aikana. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli maaliskuussa noin 430 sutta, eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Luken mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ja susien kuolleisuuden kasvu pysäyttivät kannan kasvun. Suomessa arvioitiin olevan 77 susireviiriä. Metsästäjäliitto pitää Luken arviota varovaisena ja katsoo susien todellisen määrän olevan suurempi. Liiton mukaan joillakin alueilla on havaittu susilaumoja ja pentuja, vaikka niitä ei näy kanta-arviossa. Metsästäjäliiton mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ei vaarantanut susikannan suotuisaa suojelutasoa. Kotimaisen mansikan avomaan pääsatokausi on käynnistynyt Keski-Suomea myöten, kertoo Hedelmän ja Marjainviljelijän liitto. Juhannuksen helteet ovat nopeuttaneet kypsymistä, mutta vähälumminen talvi on aiheuttanut paikoin talvivaurioita ja pienentänyt kasvustoa. Liiton mukaan sato voi tästä syystä tasaantua ja huippukausi jäädä tavallista lyhyemmäksi. Lajikevalikoiman ja tunneliviljelyn ansiosta mansikoita arvioidaan kuitenkin riittävän pitkälle syksyyn.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki!
3: Aja!
2: Kyllä. Yksi nekalalainen äijä oli muistellut eilen siinä viime tai toissa juhannusta, kun se oli lähtenyt omalla moottoriveneellä juovetelle Jussia juhliin. Ja oli menomatkalla poikennut Kämmenniemessä ja pistänyt veneen parekkiin siihen Aunessillan laituriin ja mennyt käymään baarissa. Eikä sitten sen lähemmä juovetta, kun on juhannuksena päässytkään, mutta tänä vuonna meinaa ottaa oikein kuski ja päästä perille saakka.
4: Hieno juhannuspaikka, kyllä.
3: Tampereen yliopiston tiedoitusopin opiskelijoiden tekemien tutkimusten mukaan Tampereen levinnein julkaisu on tämä Helsingin Sanomien pirkanmaalaispainos.
2: Niin on. Aluesivut. Aamulehdessä. Tampereen opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja Kirsi Koski raportoitte tuolta Iidesaukion laidalta, että Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksella oli viime keväänä vuosien sitkeitten ponnisteluiden tuloksena onnistuttu lopultakin kasvattaa oikein komeet ja tuuheet viikset jollekin ammattikoululaiselle.
3: Semmoinen ihminen, joka haastaa riitaa Tammelantorin rillijonossa sillain, että se repii toisia pusakan rinnuksista taka hihoista ja yrittää koko aika kampata, on judoka.
2: Mikä?
3: Judoka.
2: Judoka? Yksi tuttu toimittaja, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, itsekin varmaan tietää asiansa, niin oli viime viikolla joku aamu myöhästynyt hommista oikein reilusti. Ja päätoimittaja oli sitten ihan vaan piruuttaa mennyt kysyyn siltä, että eikö sulla ole herätyskelloa vai eikö se soinu? No, tää oli sitten tietysti vaan sanonut, että no onhan mulla kaksikin ja kyllä, ne varmaan molemmatkin on soinut, mutta ilmeisesti jo joskus silloin, kun mä oon vielä nukkunut. Toimittaja vaan totesi. Pääsi pälkähästiä.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonkin, joo. Erittäin hyvä
3: kikka.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja varkan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
8: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
9: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
10: To all the friends we've lost.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki!
3: Aja!
2: Kyllä. Yksi nekalalainen äijä oli muistellut eilen siinä viime tai toissa juhannusta, kun se oli lähtenyt omalla moottoriveneellä juovetelle Jussia juhliin. Ja oli menomatkalla poikennut Kämmenniemessä ja pistänyt veneen parekkiin siihen Aunesillan laituriin ja mennyt käymään baarissa. Eikä sitten sen lähemmäs juovetta koko juhannuksena päässykään, mutta tänä vuonna meinaa ottaa oikein kuskin ja päästä perille saakka.
4: Hieno juhannuspaikka, kyllä.
3: Tampereen yliopiston tiedoitusopin opiskelijoiden tekemien tutkimusten mukaan Tampereen levinnein julkaisu on tämä Helsingin Sanomien pirkanmaalaispainos.
2: Niin,
4: aluesivut.
2: Aamulehdessä. Tampereen opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja Kirsi Koski raportoitte tuolta Iidesaukion laidalta, että Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksella oli viime keväänä vuosien sitkeitten ponnisteluiden tuloksena onnistuttu lopultakin kasvattaa oikein komeet ja tuuheet viikset jollekin ammattikoululaiselle.
3: Semmoinen ihminen, joka haastaa riitaa Tammelantorin rillijonossa sillain, että se repii toisia pusakan rinnuksista, takahihoista ja yrittää koko aika kampata, on judoka.
2: Mikä?
3: Judoka.
2: Judoka? Yksi tuttu toimittaja, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, itsekin varmaan tietää asiansa, niin oli viime viikolla joku aamu myöhästynyt hommista oikein reilusti. Ja päätoimittaja oli sitten ihan vaan piruuttaa mennyt kysyä siltä, että eikö sulla ole herätyskelloa vai eikö se soinu? No, tää oli sitten tietysti vaan sanonut, että no onhan mulla kaksikin ja kyllä, ne varmaan molemmatkin on soinut, mutta ilmeisesti jo joskus silloin, kun mä oon vielä nukkunut.
4: Toimittaja vaan totesi.
2: Pääsi pälkähästi.
3: No niin, se on moro.
2: Morittonkin, joo, erittäin hyvä kikka.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja glupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.